בחימזה, רה, נגים בפשא, גה, ביברג, תתפגר, נה, תפסקן, גריכשט, פן, פלג, גריכשט, פן.